0: Sinza kumuleka Yesu anabudabuda obulamu bwange.
1: Sinza kumuleka Yesu anabirira obulamu bwange.
0: Sinza na kumuleka Yesu.